0: ya emission kati agui plega kle kula edo ponya ka wol tokia ma sole yesem
1: dobore ya
2: emission lara
1: na ganyo sari wonna blini rafi roma fuko dende kling kling me rafi fene re so malre minima adangima
2: sole yesem ne
3: dobore ya
4: dobore ya
3: dobore ya
1: fende gwe faramui anu nkakal masare sumuni ne nansari wo sagoyiki